0: Ja, jeg sitter akkurat nå og føler meg litt håpløs mor. Fått en melding fra barnehagen. Hva? Om at det er tydeligvis noe i barnehagen som heter hamedag. Og ja. Det fikk vi melding om nå at det skal de slutte med. For det var ikke like enkelt for alle barn. Jeg har ikke fått med at det er hamedag, jeg.
1: Nei, så det...
0: Så det har vært fast en gang i uka, det.
1: En gang i uka?
0: Hvor min sønn ikke har hatt med seg noe.
1: Nei, du tøyser. Hvor lenge har han gått der, da?
0: Nei, han er jo fire, da. Han
1: gått fire år? Uten å ha med? Hver uke... Skulle han hatt med noe en gang i uka i fire år, og så har han ikke hatt med det en gang?
0: Altså, jeg har hørt litt sånn snakk om det her og det, men jeg har ikke skjønt når det er.
1: Og så har jeg trodd... Hva er det man skal ha med seg da?
0: Nei, da kan de ha... For jeg har hørt snakk om det, men ja. Så har jeg trodd at da var det den ene gangen, liksom. Og så bare, oi, da glemte vi den ene gangen.
1: Ja.
0: Ja, men altså, da kan man ha med seg en leke, og så er det forskjellige regler. Den skal ikke være for stor, og hvis du har den med, så den skal ikke være for fancy, sånn at andre barn blir sjalu, og så må den ikke... Det må være sånn at da må andre barn få lov til å leke med den, så bør kanskje ikke være favorittleka, ikke sant?
1: Jeg skjønner, så sønnen din har sett at alle de andre barna har hatt med seg ting da, som de har vært glad i, og fått lov til å se på deres ting, men han har aldri fått lov til å ha med seg ting, han da.
0: Han har jo fått lov, bare for han har ikke foreldre som har fått det helt
1: aldri
0: med seg.
1: Aldri hatt med seg noe på ham.
0: Kan du slutte, sånn helt på ekte? Jeg får så klump i magen. Og så står det sånn, det slutter vi med, fordi det er ikke like enkelt for alle barn, og så jeg tenker sånn, er det mitt barn?
1: Det er nok det. Det er nok det. Men de tenker sikkert der borte. Marte Brattberg tør ikke å sende med noe. Det går, altså hun skal bytte vinduer i den villaen. De har ikke vann i bassenget. De har ikke råd til å miste leker her på, i barnehagen. Så nå går det såpass dårlig for Brattbergene at vi må slutte med hamiddag.
0: Altså, jeg føler meg faktisk... Jeg har så klump i magen. Jeg får så vondt.
1: Han har ikke nevnt det selv, da.
0: Han har ikke nevnt det selv. Nei, og nå er han så stor at han kunne... Han hadde klart å si det, liksom. Han er fire. Så jeg tror bare... Kanskje han er like distre som foreldrene sine.
2: Mamma, de andre barna har med ting på hamiddag, de. Jeg har aldri hatt med som helst til mamma min.
0: Nei.
2: Har ikke vi ting som jeg kan ha med mamma?
0: Den gutten er så... Vet du hva? En gladsak, da.
1: Ja,
0: nå har jeg funnet sånne fly på Finn som er på vei i posten.
1: Ja, han har ønsket seg fly på Finn. Nei, han har ønsket seg fly. Martha har lett etter billig fly på Finn. Bare for å ta med folk inn i den konteksten da. Og nå har du funnet dem, den er greit. Kjempeglad
0: sak.
2: Mamma, kan jeg ha med fly på hamiddag? Endelig har jeg fått fly.
0: Nei, for det er slutt det nå.
1: Ja.
2: Fata, mener du, etter som jeg endelig har noe, kan jeg ikke ta det med.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Vi har snakket om en verdensrekord i dag, nemlig verdens lengste tiramisu. Rekorden ble satt i London og var 440 meter lang, den tiramisuen da. Nå det dags for verdensrekord nummer to denne tirsdagen.
1: Ja, jeg klar.
0: Vi skal til en tysk YouTuber som har tatt med seg Rubiks kube opp i et fly og hoppet ut av flyet og løst den på vei ned.
1: Ja, mens han på i fallskjerm.
0: Ja, fallskjerm, ja. Ja, fallskjerm er kanskje viktigere.
1: Ja, ja, ja. Eller han bare hoppet ut og løste den, og så døde han. Så raskest.
0: Overlevde. Jeg har jo holdt på med Rubiks kube i sikkert timevis totalt i løpet av livet.
1: Har du? Aldri prøvd det.
0: Aldri løst den eneste Rubiks kube. Aldri fått det til.
1: Men er det ikke bare YouTube seg frem til hvordan man gjør det, tenker jeg i dag?
0: Det er mulig. Ja. Denne fyren da, Tom Kopke. Han løste den på 23,33 sekunder på vei ut av et fly.
1: Men den her jo gøyere.
0: Hva da?
1: Dette gøyere enn en 400 meter sånn tiramisuen av 100 pakker. Ja, du ga! Dette jo imponerende.
0: Jo, ja, men det imponerende med 440 meter tiramisu også.
1: Ja, men det jo 100 kokker som har gjort det. Hadde du, Niklas, lagd 400 meter lang tiramisu, så det imponerende.
0: Ja, ja.
1: Men nei, dette her synes jeg var litt gøy.
0: Ja, jeg også synes det var litt artig. Det jo veldig Red Bull dette, føler jeg.
1: Ja.
0: Ja, altså, hvis ikke Red Bull sponset dette eventet, så skjønner jeg ingenting.
1: Det veldig sært da. Altså, bare sånn, var det en verdensrekord på dette fra før?
0: Absolutt.
1: Og det var det.
0: Ja, da folk de jo, altså, det verdensrekord i alt. Han slo den gamle verdensrekorden, som var 28,25 sekunder.
1: Ja.
0: Hans var da 23,33.
1: Oh, wow.
0: Ja, fy fader, død.
1: Ja.
0: Tom Kopke, han ikke gærne, han bare Rubik skuber seg ned på gjorde han. Fy fader Tom Kopke, du en helrå type da. Tenk å gjøre noe så kult som fallskjerm, så dølt som Rubiks kube.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy. If I

0: da skjønner jeg plutselig hva de blir irritert over. Fordi ja. det er ikke lov å si at underlivet til kvinner lukter fisk. Selv om det lukter fisk.
1: Helst ikke.
0: Nei.
2: Altså, det lukter jo ikke fisk til vanlig.
0: Nei.
2: Det er jo et hint om at her har det vært trøkk. og kanskje litt forskjellige mann og menn, og da lukter det fisk.
0: Ja, og det er jo, dette er jo andre utrolåta hans, faktisk. Ja, det, ja. Så han er jo fortsatt ikke ferdig med utroskapsgreiene da, fra da han var ung med eksen åpenbart.
2: Nå er det folk klikker for da, at man sier at underlivet lukter fisk.
1: Liksom? Jeg regner med det. Jeg tror det er så uforventet av han, for han har vært så kjærlig. Ja, ja, ja. Så det, er liksom, det jeg leser er at det er sånn, at det var, hva var det du sa for noe nå?
0: Så det er kanskje ikke, det unge jenter sier på TikTok nå, det er ikke, jeg er sint, jeg er bare veldig, veldig skuffa.
1: Ja, det er akkurat det du sier.
2: Han har skapt, det har vært kjærlighet og følelser og sånn, og nå er han litt frekkere i kjeften. Liksom. Ja.
1: Men det vi innser er kanskje bare at han er en veldig følsom fyr på hele spektret. Han blir sint.
2: Han er bitter.
1: Ja.
0: Han er bitter, ja, og det er ingenting som er så ulekkert som bittere folk.
2: Eneste jeg tenker egentlig er synd på, er fordi jeg tenker sånn, alle kvinner på TikTok som ikke lukter fisk trenger ikke å ta seg nær av dette på en måte.
1: Det er jo hvordan man formulerer det.
0: Ja, eller er dette bare sånn, er det fiskerne som er ute og sier sånn, hei!
2: Ja, det er fiskerne som
0: har
2: det. Det er ikke ferskvare!
0: Det lukter faen ikke sånn på meny!
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: God morgen, Niklas.
1: Hei du, hva skal vi lære?
0: Du, i dag skal vi lære at giraffer sier nesten ingenting. Altså, men de snakker ikke, men de nynner.
1: Og nå tror jeg du blander med kamelen. Si ingenting.
0: Giraffer kommuniserer med lavfrekvente lyder og summing.
1: Åja, sier du det? Nei, så rart, jeg vet. Men også, de gjør det enda mer charmerende.
0: Ja.
1: Det syngende dyr giraff.
0: Vet du hva, det er et av de peneste dyrene jeg vet om.
1: Ja, de er veldig flotte.
0: De er så søte.
1: De er veldig teite og veldig flotte.
0: Mm.
1: Og så synger de da.
0: Ja.
1: Åh, herregud, det var koselig.
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Tusen takk for fun fact.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen.

0: med styrrommet.
1: Og det er 5. mai i dag, eller Cinco de Mayo.
0: Å, for pokker!
1: Ja! Og dette er jo en stor feiring i Mexico, og jeg er jo glad i Los Tacos, jeg tenker... La oss ta en liten spanskaktig quiz.
2: Åh, eller meksikansk da, kanskje?
1: Ja, eller spansk, ja. Okay. Bedre på det. Og da lurer jeg på, hvor langt kan du egentlig telle til på spansk?
0: Oi, tann!
3: Ja, altså, hvem spør
1: Første
3: du?
1: Første mann til
3: Mølla. Marte! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nove.
1: Nei, vi hopper over igjen.
0: Oi, det er ute.
3: Her gjorde vi.
0: Oi, jeg gjorde opp, Marte, da.
1: Før igjen, før igjen.
0: Ja, får vi prøve en gang til?
3: Skal jeg ta en gang til?
1: En gang til, jeg skal bare
3: høre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho.
1: Siete, må på du over. Så da ble det til seks da.
0: Ja. Uno, dos, tres, cuatro, siete, seis.
1: Nå har du allerede cinco.
0: Faen!
1: Det var ikke så langt, Kitt.
0: Det var ikke så.
1: Nei.
0: Veldig dårlig dette.
3: Jeg tenkte det kunne til ti,
0: ja. Ja, ja, men det kunne du ikke.
3: Nei. Hvor langt kom du?
0: Jeg kom en under, jeg kom under deg, ja.
3: Ja.
0: Poeng til deg.
1: Og da lurer jeg på, hva er hovedstaden i Mexico?
3: Marte! Marte, Mexico City,
1: det er helt riktig.
0: Da.
1: Bra. Det visste faktisk ikke jeg, jeg måtte google.
0: Du måtte det? Ja. Ja, jeg driver med surrogati i Mexico City, så jeg skal bo månedsvis i Mexico City på et tidspunkt.
1: Oi! Ja. Ja. Og i Norge så forbinder vi jo ofte taco med fredager.
0: Mm.
1: Men når er det mest vanlig å spise taco i USA?
0: Oi, Niklas.
1: Niklas?
0: Tuesday.
1: Og da er det...
3: Taco Tuesday.
1: Taco
0: torsdag.
1: Tuesday.
0: Torsdag.
1: Taco Tuesday.
0: Torsdag. Tuesday. Torsdag.
3: Taco Tuesday på torsdag.
0: Thursday. Tuesday. Tuesday. Tirsdag. Jeg vet, ja. Skjønner ikke. Taco Tirsdag.
3: Ja.
0: Men, jeg hadde rett.
1: Ja, ja, ja. Hva ble stillingen da?
0: Det er 2-1 til Marte,
1: ja. Ja, wow. Gratulerer, Marte.
3: Takk skal du ha.
0: Fy fader. Det var deilig med en sånn mariachi i bakgrunnen.
3: Ja,
0: det var
3: veldig deilig.
0: Litt morra mariachi. Hvor har du vært hele mitt liv, mariachi-band på radio? Hola og gracias, equise. Takk for hva vi spiller på norsk.
1: Skal vi på Los Tacos etterpå?
0: Ja.
1: Siden det

0: Olivia Rodrigo og Good For You her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og også denne uken så må du være på vakt etter Akon og Nio. Fordi hvis du hører låta de to, så må du sende oss en sms, starten med NRJ, og send den til 2033 og fortelle oss hvilken låt du hørte.
1: Ja, da du med I trekningen av et hotellopphold I Oslo og billetter til konserten 22. mai.
0: For to!
1: For to, ja!
0: For to, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal dele ut på torsdag, så det bare å sende og gå sms'er hver gang du hører, for hver låt et lodd I potten. Her turn the lights off!

0: shape of you. Shape of you her I Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og du nevnte jo en del regler rundt den internasjonale Met-galan som I New York hvert eneste år.
1: Ja.
0: På mandag så jeg på den norske versjonen av Met-galan.
1: Ja, jeg tror det tredje året de arrangerer.
0: Ja, jeg visste ikke at jeg skulle på den norske versjonen av Met-galan. Benjamin sa, kan ikke vi dra på det eventet vi invitert på? Og så sa jeg, jo, det kan vi sikkert. Hva det da? Altså, det bare et event, bare ta på deg noe, liksom.
1: Ja.
0: Ok, ja, ja, ok, greit. Så jeg tar på meg en blå dress min, en helt vanlig blå dress, som litt sånn sommerlig, liksom. Men ser ut som jeg skal på jobb, eller holde foredrag, eller selge noen aksjer, eller ja, sånn type dress.
1: Ja.
0: Kommer dit, og så det bare fuckings fullt medieoppkjør.
1: Ja.
0: Det rød løper, det fotografer, og det sånn proffe fotografer, en trapp opp. Og det faen, det ikke måte på. Det alle spør, hva har du på deg? Hvem har du på deg?
1: Ja.
0: Og så skjønner jeg, ja. Fuck it, jeg på et motevent. Det ingen som sa det til meg.
1: Nei.
0: Og så snur jeg meg til Benjamin, så legger jeg merke til at, ja, du har jo pyntet deg.
1: Ja, jeg det lukket merke til det da.
0: Ja, ja, ja.
1: Som han, en ekte mann.
0: Han står der I full mundur, han. Altså, motekler da. Så han kan jo svare på hvem han har på seg. Og så får jeg spørsmålet, hvem har du på deg? Blå dress, jeg.
1: Ja.
0: Blå dress.
1: Men ikke det helt greit da?
0: Nei, men for faen, ikke ja, her.
1: Men hvis du skulle gjort det igjen, hadde du kjørt smoking liksom? Hadde det vært passende?
0: Jeg fikk jo at det var veldig mange smoking. Jeg hvite smokinger.
1: Å ja?
0: Jeg mye hvit smoking. For det var selvfølgelig også en eller annen på invitasjonen, så stod det visst nok noe kleskode som du skulle tolke.
1: Ja, sånn som den internasjonale. Ja,
0: jeg tolka ikke den.
1: Fashion is art var det internasjonale tema. Ja. Hva var det norske tema?
0: Jeg har ikke lest invitasjonen, så det vet jeg ikke. Jeg vet fortsatt ikke hva det norske tema var. Men det eneste jeg vet at jeg ikke traff, fordi alle gikk I hvitt, og jeg gikk I blått.
1: Ikke sant.
0: Altså, jeg så jo helt idiotisk ut.
1: Skal vi se, jeg fikk jo invitasjonen jeg også. Skal vi se, hva står det her da? Nå åpner jeg den. Oi, sorry, det tok lenger til enn jeg trodde.
0: Nei, det går bra.
1: Fortell
0: det.
1: Videre.
0: Ikke.
1: Fortell videre om dagen da. Jeg så deg I en klem med...
0: Lili Bendris, eller?
1: Dress code, gala entire, nei, tema, modern elegance.
0: Ja.
1: Embodying modern elegance tema.
0: Så jeg vet ikke om jeg embodied modern elegance godt nok, men utifra folks reaksjon så var svaret nei da. For det var flere som kom til og sa sånn, der du ja, og du på det ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. For det liksom lov på motevendet å komme bort til folk og si sånn, der du med det ja.
1: Og der du har ikke prøvd igjen ja, igjen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det, hyggelig å se deg.
0: Og det nok som gøy at hun som sendte ut invitasjonen hadde visst nok sendt en egen melding til Benjamin. Dette fikk jeg vite på festen, hvor det stod, kan du sørge for at Niklas ikke har på seg morgenradioklær?
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men da det jo Benjamin sin feil.
0: Er det ikke det?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Og tror du han tok selvkritikk da?
1: Nei, han gjorde jo ikke det.
0: Selvfølgelig ikke.

0: Det er ikke så lenge til vi skal prøve å dele ut 5000 kroner nå altså. Tankeleseren hver dag kvart på åtte.
1: Kødder du eller? Kan man vinne 5000 kroner? Du,
0: nå var du så overbevisende at jeg faktisk trodde litt på deg.
1: Her på Energy?
0: Her på Energy.
1: Nå vil,
0: ja, men kvarter da.
1: Ja.
0: Men det er noe du må melde deg på.
1: Ja, meld deg på.
0: Ja, så du går inn på energy.no og så melder du deg på tankeleseren. Mm. Eller så sender du oss en sms, NRJ2033, og skriver bare tankeleseren. Mm. Og da er du også påmeldt.
1: Ja.
0: Og så etterpå da, når klokka kvart på åtte, så skal du få fem ord som du skal svare på med dine fem ord. Altså en ordassosiasjonslek.
1: Ja, for eksempel katt.
0: Hund.
1: Ikke sant? Et poeng.
0: Og hvis du da har en tankeleser, meg eller Marte da, som klarer å matche de samme fem ordene som deg, så har du vunnet 5000 kroner.
1: Altså det letteste 5000 spennende du kan vinne, eller?
0: Det blir fader ikke enklere, Marte Brattberg. Det blir ikke enklere. Så meld deg på energy.no. Ok, nå blir det Huntrix. Her er Golden 7:30 på en onsdag på Hump Day. Nei, for faen, det er det altså for en dag.

0: fader, den god, altså. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else i Energy Morgen, hvor vi midt i tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier guten tag til Stine i Orkanger. Hei igjen.
2: Hei, hei.
0: Eller jeg faktisk nå i Nordsjøen på jobb. Og nå har du gitt,
2: ja,
0: nå har du gitt fem ord til meg som Marte skal prøve å matche ved å lese tankene dine, Stine. Klarer du alle fem, så har du vunnet 5000 kroner.
3: Ja.
2: Det har passet bra, Marte.
3: Ja, ja, ja, ja, jeg klarer det. Jeg så klar, jeg.
0: Ok, da setter vi i gang. Ord nummer en, Marte.
3: Ja.
0: Det gardin.
3: Vindu.
0: Takk Gud for at vi bytta den, Stine.
2: Takk, Niklas.
3: Hva svarte du originalt, Stine?
2: Gardintrapp, det er jo det vi bruker her ute på jobb, vet du.
0: Ja, ja, ja.
3: Å, ja! Eller stang er også... Ja, ja det... Ok, det var det riktig. Okay.
0: Ord nummer to.
3: Ja.
0: Det er strand.
3: Strand. Bade? Ferie? Strand. Strand. Sand. Sandstrand. Å, oh, herregud. Er jeg inne på? Er jeg langt unna?
0: Du har ikke sagt det nå.
3: Strand? Det er ikke badeferie eller sand. Hva faen er det da? Bølger? Nei.
0: Gå for det. Du må gå for noe.
3: Jeg må gå for noe.
0: Hva går du for?
3: Strand! Sommer!
0: Ah, hva sier du, Stine? Hva er du på strand?
2: Nei, det var godt gjetta av Marte egentlig da, men jeg sa syden jeg da, for jeg er jo syden.
0: Da røk 5000 kroner, men koppen er i livet. La oss få sendt en kopp ut i Nordsjøen. Ord nummer tre er lekser.
3: Skole.
0: Ord nummer fire er scene.
3: Scene?
0: Scene, ja.
3: Å stå på en scene.
0: Scene.
3: Fremføre show, teater, sang, show.
0: Ja, konsert hadde det vært.
3: Ja.
0: Ok, ta den siste nå, så har vi koppen.
3: Ja.
0: Isstrøssel.
3: Sjokolade.
0: Isstrøssel.
3: Softis.
0: Ja!
3: Ok, vi var ikke helt ute som par da. Jeg var jo, de to feil var jeg jo jævlig nærme på.
0: Ja da, og så fikk du jo en eneste sjanse her der, så det var bra.
3: Ja, okay,
0: Det ble en kopp da, Stine. Gratulerer.
2: Jo takk, det blir bra.
0: Ha en fin dag på jobb, og takk for at du var med.

0: Gledelig onsdag, og velkommen til Energy Morgen, Marte Brattberg.
1: Takk skal du ha, Niklas Bolle. Hyggelig å være gjest her.
0: Ja, veldig hyggelig. Gratulerer til Salvorsen. God morgen.
2: God morgen.
0: Nei, en gang til. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Der var du, ja. Jeg har funnet en helt ny fetisj, tror jeg.
1: Oi, fetisj?
0: Det er ikke min fetisj.
1: I tillegg til fotfetisjen din. Jeg skulle si enda en.
0: Det er en ny fetisj. Det er ikke min fetisj.
1: Ja,
0: jeg leser om en fyr som har en fetisj.
1: Ja, og så har du litt BDSM-fetisj.
0: Ja, men det er bare litt tau og litt sånn pisking og sånt. Det er ikke noe særlig det. Jeg liker å bli tråkket på, og så kalt stygge ting. Og hvis du sier at tissen min er liten, så blir jeg veldig hard.
1: Ja.
0: Men det er ikke meg det skal handle om nå. Det skal handle om en annen fyr som har enda rarere fetisj enn alt jeg nevnte nå.
1: Oi!
0: Kommer til Lillo and the Prick. Her er
1: Oi,
0: The Prayer passende. In Sea. Ja, var ikke det gøy?

0: David Paguetta, Teddy Swims og Tones and I. Det er Gone Gone Gone her i Energy Morgen med Bårdli og Brattberg. Håper at du har en fin start på dagen 7:50. Klokka blitt, og da tar du ordentlig godt i Espia, ja, det er deilig.
1: Jeg gjorde det lydløst.
0: Nei, det var ikke lydløst, skjønner
1: du. Var det ikke?
0: Overhovedet ikke.
1: Det beklager jeg.
2: Det helt lydløst. Det ikke så dette.
1: Ja, ja, ja, tidlig på morgenen.
0: Ja, det er det.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Jeg vil bare si det, Marte.
1: Ja.
0: En glede å jobbe med deg. Altså, jeg blir så glad av deg. Altså, deilig med folk som tror jeg er helt lydløs.

0: Olivia Rodrigo, du hørte Drop Dead og splitter ny musikk på Energy. Det da denne onsdagen. Og jeg har jo nevnt allerede, hvis du hører Nio og Akon på Energy, så må du sende SMS Energy til 2033 og fortelle oss hvilken låt du hører, for da du med i tekningen av Billetter for to og Hotellovernatting for to på Clarion The Hub i Oslo, når Nio og Akon kommer 2. mai.
1: Ja.
0: Jeg veldig dårlig på dator, som du hører. Ja. Det hver gang du hører Nio og Akon, da, ikke sant? Og her Nio, du får Beautiful Monster på Energy. Oh my.

0: bare gå!
1: God morgen! Og i dag så er det jo 6. mai.
0: Ja.
1: Og det er også dagen den østerrikske nevrologen og psykiateren Sigmund Freud ble født.
2: Oh.
1: I 1856.
0: Hei til deg, Freud!
2: Hallo!
0: Hei til deg!
1: I denne anledningen så tenker jeg at vi kjører en quiz om han.
0: Ja.
2: Oi!
0: Ja. Freud spesial?
1: Yes!
0: Nei, nå
1: spennende! Damen. Og dere får svaralternativer.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Første spørsmål. Hvem var Sigmund... Hva var Sigmund Freud mest kjent fra grunnlagt? A. Den moderne kognitive psykologien. B. Psykoanalysen. Eller C. Funksjonalismen. Marte, du kan svare.
2: Jeg vil gå for psykoanalyse B.
0: Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, jeg går for A, jeg. Jeg husker ikke hva det var, men jeg går for A, jeg.
1: Den moderne kognitive psykologien.
0: Ja.
1: Ja. Da er det Marte som har rett. Psykoanalysen er riktig. Og spørsmål nummer to. I hvilken by tilbrakte Freud mesteparten av sitt liv? A. Berlin. B. Zürich. Hva sier man? Zürich.
0: Zürich.
2: Ja.
1: C. Wien.
0: Jeg går for Berlin, for han var jo en sånn seksuell type, han Freud. Og det Berlin føles så seksuelt. Jeg går for Berlin.
1: Gjør du det samme, Marte?
2: Altså, det er jo det egentlig magefølelsen min sier, da. Men jeg går for B. Zürich,
1: ja. Ja, men begge har feil, for det er C. Wien.
0: Fader, altså kjære Wien,
2: da,
0: gitt.
2: Ja, da, sykt fin by.
0: Det er veldig flott der. Ja, ja, ja, det går på schnitzel.
2: Ja, det er stimmt. Ja.
1: Da er det 1-0 til Marte. Hva mente Freud var den primære drivkraften bak menneskelig atferd? A. Sosiale behov. B. Seksuelle og aggressive drifter. Eller C. Logisk tenking.
0: Jeg går for B der, jeg.
1: Du gjør det,
0: ja.
1: Seksuelle og aggressive drifter, Marte Brattberg.
2: Hva var det første igjen?
1: Sosiale behov.
2: Og det C var...
1: Logisk tenkning.
2: Nei, da går jeg for B, altså.
1: Du gjør det?
2: Mm.
1: Det er riktig!
0: Yeah! Freud, vet du, han er en ordentlig grisegutt. Ja. Jeg er jo sammen med en psykolog. Jeg har hørt mye om Freud, for å si
2: det
0: sånn.
2: Åja?
0: Ja,
2: er det mye
0: ja.
2: Seksuelle lyster hjemme hos dere?
0: Det er for få.

0: Herr Capaldi og Forget Me i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen begge to kjeier.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg begynner å få litt panikk nå.
1: For hva da?
0: Jeg har sagt, ja, altså jeg er veldig dårlig til å si nei. Spesielt hvis du ringer, hvis du trenger noe fra meg, så må du ringe, for da jeg klarer ikke å si nei.
1: Men du har telefonangst, så du tar jo ikke telefonen.
0: Nei, det er jo en grunn til det da. Men noen ganger så glipper jeg og tar telefonen. Det gjorde jeg her for litt siden, da Adam Skjølberg ringte meg og sa hei.
1: Ja, det var jeg til stede.
0: Du var det, ja? Ja, ja, du fikk det med deg, ja, ja. Ikke sant? Jeg sa ja til å stå stand-up, jeg. På det norske teatret.
1: Ja. 22. juni, eller
0: sånn. Ja, midt mellom masse faktiske komikere.
1: Ja.
0: Og nå begynner det å nærme seg. Og jeg har skrevet nøyaktig null vitser.
1: Ja,
2: å herregud.
0: Og jeg skal stå et kvarter.
1: Oi, er det unormalt lenge?
0: Det er lenge, ja.
1: Ja, det er lenge.
0: Prøv å vitse et kvarter, du.
2: Ja, det lukter blackout her.
0: Alene på scenen.
1: Null problem. Du bare dropper ADHD-medisin. Og så bare går du på scenen, så ordner dette.
0: Tror du det,
1: ja? Ja, du trenger bare ta...
0: Jeg bør skrive noen vitser, kanskje.
1: Ja, klart du skal. Par pils, ingen ADHD-medisin, og det er you're unstoppable.
0: Jeg blir kvalm, ja, hvis jeg tenker på det faktisk, at jeg skal stå der.
1: Jeg skjønner.
0: Åh, hva er greia med flyplasser da?
1: Flymat.
0: Ja, ja. Er det mulig å lage noe som smaker godt oppi der, ja? Åh, bare litt forslag til dere. Kan dere ikke ta med en kokk oppi meg, ja? Så kanskje det blir godt.
1: Ja.
0: Ikke sant, det er jo noe her.
1: Noe litt bedre enn det, så
2: jeg vil jo droppe den.
0: Ja, rulletrappa. Er det mulig å stå til høyre og gå til venstre?

0: Det var Lilla 6 og That's What I Want her I Energy Barn med Bårli og Bratberg, og da skal det bli litt god stemning her.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Namme, nam, nam. Glad åter etter ni hver dag. Marte Amadeus Brattberg, hvem det som skal få låta si spilt I dag da?
2: Vet du hva, det Kim som har sendt inn en snap til Energy Norway. Han har lyst til å høre Shania Twain med That Don't Impress Me Much.
0: Oh! Fy fader, Kim.
2: Altså, jeg gleder meg allerede.
0: Ja, jeg gleder meg så veldig. Jeg synes det så gøy, Kim, at du hører på Energy. Men så du egentlig en Shania Twain-fan. For dette jo en låt vi vanligvis ikke spiller, men... Jeg elsker at du har likevel lytter til Energy Morning.
2: Ja.
0: Ok, greit.
2: Men man trenger en sånn om dagen, føler jeg.
0: Jeg tror det en Energy First, ja, dette. It's a first listen of Shania Twain's.
2: Det tror jeg også.
0: Ja, på Energy. For første gang på Energy Norge. Her Shania Twain. Oh. Altså, for en låt av gett.
2: Ja, den
0: Kim, helt klassisk. Tusen takk for forslag. Og du som hører på, hvis du også har en glad låt I magen, så tar vi imot. Vi altså. Ny glad låt I morgen rett over 9. Gå inn på energy.no eller legge oss som en Energy Norway på Snapchat.

0: Energy Norway på Snapchat. Dette er Shania Twain og That Don't Impress Me Much. Ah, for en legendarisk låt, altså.
1: Altså, skuldrene mine har ikke sittet stille.
0: Gita, som sender etter oss, hun var nettopp inne med meg, sa sånn, jeg var på country-konsert med Shania Twain, jeg visste ikke at det var country.
1: Ja, ja. Hun sa også at det var utrolig mye slossing.
0: Ja, det får være som jeg ikke. That don't impress me much.
1: Og da fant vi ut at country er bygdas hiphop.
0: Det er det der.
1: Det er like mye bråk på country som hiphop-konserter. Ja. Country.
0: Countryen.
1: Jeg elsker en god country-låt, ja.
0: Du vet hva? Jeg er ikke så halvgæren til country selv, og Medusa er jo litt country-aktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Her er Cameron Whitcomb på Energy.

0: på Energy Energy i morgen. Og da skal vi jagge meg få lov til å bli både smartere og blir og her er nemlig fun fact. Martha Valdes, god morgen.
1: Altså, dagens fun fact synes jeg er veldig god og passende, fordi nå om morgenen så hører man jo fuglekvitter, ikke sant?
0: Du er...
1: Og visste dere at enkelte fuglearter stjeler lyder de hører, som mobilringer eller motorsager, og putter det inn i sangen sin?
0: Jeg tror det heter papegøye. Jeg tror du nettopp beskrev papegøyen.
1: Nei. Men ta papegøyen til side da.
0: Ja.
1: Det... Dompappen bare.
0: Det er jo helt forferdelig. Tenk deg hvis hele fuglekvitteret kakofoniet i min bakgård plutselig vil det høres som Nokia-telefoner. Ja, fy faen.
1: Eller vaskemaskinene, de lange greiene.
0: Hva er greia med at vaskemaskiner har begynt å lage så mye lyd?
1: Du kan jo ha danseshow når det er ferdig, liksom. Her var det
0: snakk. Har du ikke fått med det?
1: Nei, jeg har vaskemaskiner i kjelleren.
0: Det var et minutt, liksom, når vasken er ferdig, så kommer det sånn et minutt lang sang.
1: Jeg tror ikke min gjør det. Jeg føler det er lengre enn et minutt, da.
0: Altså, det er så langt.
1: Det er så langt.
0: Ja, det er nye moderne vaskemaskinene.
1: Materiale til stand-upen din, eller? Hva er greia?
0: Hva er greia med vaskemaskiner? Kanskje det, ja. Eller kanskje ikke. Men, Martha Blattberg,
1: jeg synes den var god, ja.
0: Den er kjempegod.
1: Ja.
0: Er det jo ikke å ha?
1: Jeg føler ikke det var god nok. Det var ikke responsen jeg
0: vil ha. Beklager. Vet du hva? Dette var altså noe av det beste av fun fact jeg har fått noen gang.
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg gir meg enda over. Fugler som gjenta lyder.
1: Ja.
0: Nei. Hæ? Er det sant?
1: Ja. Er ikke det gøy?
0: For en fun fact. Ja, det var vilt. Martha Blattberg, takk for fun fact.
1: Var hyggelig.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi sier hei og god morgen til dagens deltaker som heter Stine. Hei, Stine!
2: Hei, hei!
1: Hvor i landet er du da?
2: Akkurat nå sitter jeg ut på Nordsjøen på jobb, men ellers så hører jeg til på Ordganger.
1: Altså, Stine, det er du som sørger for at vi har det bra her i landet. Tusen takk for innsatsen.
2: Jo, bare hyggelig, bare hyggelig.
1: Har du lyst på 5000 kroner da?
2: Gjerne.
1: Ja, hvem er det du har lyst til å spille med?
2: Det må være Girl Power med Marte.
1: Det er Girl Power med Marte. Woohoo, jenta, ut av studio. Og så skal jeg og Stine gå inn om fem ord. Ok, Stine, ord nummer en, det er gardin.
2: Da tenker jeg gardintrapp.
1: Du tenker ikke vindu?
2: Tenker Marte vindu, kanskje?
1: Du må ikke la meg styre deg, men jeg tror ikke du tenker gardintrapp, det tror jeg ikke.
2: Nei, men da kan vi endre til vindu da.
1: Må du ikke drepe meg da, hvis du sier gardintrapp?
2: Nei, det går bra.
1: Strand?
2: Syden,
1: ja. Lekser?
2: Det må være skole.
1: Enig. Scene?
2: Selvfølgelig en konsert.
1: Konsert, ja. Og så isstrøssel. Det er vanskelig.
2: Ja, det går ikke an noe annet enn å ha det på softis.
1: Nei, det er fader meg sant. Du er god. Du, dette var ikke dumt. Jeg synes det var godt løst, det.
2: Ja. Jeg håper Marte er på samme bølgelengde.
1: Ja, så håper jeg for guds skyld ikke at hun sier det jeg fikk deg bort fra.
3: Å, nei, Gud!
1: Ja. Spennende. Ok, vi skal prøve å gå gjennom fem ord vi nå.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi sier guten tag til Stine i Orkanger. Hei igjen.
2: Hei, hei.
1: Eller jeg er faktisk nå i Nordsjøen på jobb. Og nå har du gitt,
2: ja,
1: nå har du gitt fem ord til meg som Marte skal prøve å matche ved å lese tankene dine, Stine. Klarer du alle fem, så har du vunnet 5000 kroner.
3: Ja.
2: Det hadde passet bra, Marte.
3: Ja, ja, ja, ja, jeg er klar. Jeg er så klar.
1: Ok, da setter vi i gang. Ord nummer en, Marte.
3: Ja.
1: Det er gardin.
3: Vindu.
1: Takk Gud for at vi bytta den, Stine.
3: Hva svarte du originalt, Stine?
2: Gardintrapp, det er jo det vi bruker her ute på jobb.
1: Ja, ja, ja,
3: ja. Oh, ja. Eller stang er også, ja. Ok, det var det riktig.
1: Okay. Ord nummer to, det er strand.
3: Strand. Bade. Ferie. Strand. Strand. Sand. Sandstrand, herregud. Er jeg inne på, er jeg langt unna?
1: Du har ikke sagt det nå.
3: Strand. Det er ikke badeferie eller sand. Hva faen er det da, bølger? Nei.
1: Gå for det, du må gå for noe.
3: Jeg må gå for noe.
1: Hva går du for?
3: Strand. Sommer.
1: Hva sier du, Stine? Hva har du på strand?
2: Nei, det var godt gjettet av Marte egentlig da, men jeg sa syden da, for jeg er jo syden.
1: Da røk 5000 kroner, men koppen er i livet. La oss få sendt en kopp ut til Nordsjøen. Ord nummer tre er lekser.
3: Skole.
1: Ord nummer fire er scene.
3: Scene?
1: Scene, ja.
3: Å stå på en scene.
1: Scene.
3: Fremføre show, teater, sang, show.
1: Ja, konsert hadde det vært. Ok, ta den siste nå, så har vi koppen.
3: Ja.
1: Isstrøssel.
3: Sjokolade.
1: Isstrøssel.
3: Softis.
1: Ja!
3: Ok, vi var ikke helt ute som par da. De to feil var jeg jo jævlig nærme på.
1: Ja da, så fikk du jo en ekstra sjanse her der. Så det var bra. Det ble en kopp da, Stine, gratulerer.
2: Jo takk, det blir bra.
1: Ha en fin dag på jobb, og takk for at du var med.

over halv 11 i en onsdags formiddag. Det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Jeg skal få opp stemningen litt, eller få opp tempo litt, kan vi vel heller si. Straks Terry Swims, men aller først Bruno Mars. Marry you!

gang. Du hører på Energy, og jeg, Gita, skal nå gi deg en ganske kul mulighet. Du kan nemlig vinne billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Premien den for to personer, og inkluderer også overnatting på Clarion Hotel The Hub. Så hvis du har lyst til å være med i trekningen, må du høre på Energy, og hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, så sender du sms med kodeord Energy, og hvilken sang du hørte, til 2033. Du kan være med så mange ganger du vil. Så det er ganske enkelt egentlig, og det er en kul premie, vil jeg si. Det er bare å følge med, plutselig dukker det opp en låt. Straks skal du få Ed Sheeran, først her David Guetta og

største hit, vil jeg si. Dette var Faded på Energy. Har du for både gamle slagere, helt ny musikk og de aller største artistene. Straks så skal vi drømme oss til sommeren med låta til Vance Joy. Aller først, her Olivia Deans Man.

sendte du hvilken låt du hørte med kodeord Energy til 2033, for da kan du nemlig vinne billetter til Akon og Neo Live på Unity Arena den 22. mai. Men nå skal vi til diskoen.

Vi har en konkurranse gående her på Energy. Har du lyst til å se Akon og Neo live på Unity Arena den 22. mai? Ja, da skriver du kodord Energy til 2033 hver gang du hører en låt fra en av gutta. Og skriv også hvilken låt du hørte, for da det med trekningen av to billetter pluss hotellopphold. Nå skal vi høre på en bassete låt her. Katy Perry, Juicy J, Dark Horse.

Du kan vinne billetter til Akon og Nio Live på Unity Arena den 22. mai. Altså, vi snakker billetter for to pluss hotellomlating på Clarion Hotel The Hub fra 22. til 23. Og for å være med, hør på Energy, og hver gang du hører en Akon eller Nio låt, så sender du sms med kodeord Energy og hvilken låt du hørte til 2033. Og du kan delta så mange ganger du vil. Og vet du hva? Du får faktisk en gyllen mulighet veldig straks, så bare hold deg her på kanalen. Og I mellomtiden, kos deg med Erik Bryds Call on Me.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio. Sender du en SMS med kodeord energy og hvilken sang du hører.

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du